Blås ett sån hatt, siden kravatt och blanka skor och gabardinkostym. Sen är man klar för diskotek.

0: vi 33 är man passé. Vid 35 så kan man hälsa hem. Vid 41 är man ett skämt. Och högre upp så åker man väl på en propp. Men om man nu inte vill dö vid 30 års ålder då? Man inte nöjer sig med att sitta i stadsparken och mata duvor och titta på småflickor i sandlådan, vad gör man då?
1: Bara sån här broderad skjorta kan man ju inte köpa, för de gör dem ju bara i barnstorlek.
0: De verkar ha så kul, de där långhåriga sakerna.
1: De blir så förskräckligt avundsjuka.

0: dragmästet som hatt, siden kravatt och blanka skor och gabardinkostym av gubbens stoft finns bara kvar en manlig doft av aqua vera herr parfym.
1: Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4 Plus.
2: Ladies,

0: P4 Plus med hela Sveriges klassiska hits.
1: Bienvenue chez Joe.

0: Det här är P4 Plus.
1: Veva upp grammofon och fram med nya stift. Här är plattan som verkar som det värsta gift. Ja, vi gnolar och gnäller ut i våran kåk. Lyssna på Tennessee Wigwalk. Hör på trampet och klampet på vår träparkett. Här är luft i luckan ifrån 7 till 1. Håll tyst alla killar, för vi gillar inget bråk. Lyssna på Tennessee Wigwalk. Ta och lär dig tonerna utan till, orden också om du vill. Tänk på takten lika så, om du sjunger eller trallar tänker ingen på. Klappa händerna nu och gör precis som vi. Ingen annan kan känna sig så glad och fri. Alla ropar det här är ju en ny epok. Lyssna på Tennessee Wigwalk.

varför har just jag det så här bra? Tänk vad lite man förstår

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4+. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

jag ska köpa vingar för pengarna och flyga ut över ängarna. Och när jag flugit 1000 mil ska jag flyga 1000 till för att göra det man måste.

vill, jag vill ha modern, alltså jag vill ha musik av idag. Ja, sån här sort. Sjömanslåt av idag. Han for med båt till San Francisco. Han var så stor och stark. Segla från London till Kapo till Frisco. Levde på kavring och kvark.

0: den bländverk irrblås återsken.
1: Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

dessa år finns det vissa saker som man ej förstår. Man gör rätt och man gör fel i livets underliga spel. Hur man än gör får man sin beskärda del.

Mina damer och herrar, här kommer underbara uppblåsbara Barbara. Underbara uppblåsbara Barbara. Så om du var ensam, du bara svara ja till underbara uppblåsbara Barbara. Jag var utländsk representant. Jag säljer uppblåsbar kärlekstant. Jag har i påse, ja, du kommer få se hund! Åh!

0: sam jo tu bara svara. Det underbara, upplåsbara. Barbara. Hon bara gjord av härlig mysig plast. Hon kan vara hustig i en hast. Och aldrig tjata och aldrig gnata. Hon underbara, upplåsbara Barbara. Underbara, upplåsbara Barbara. Så om du var ensam, ja du bara svara ja. Din underbara. Hon var den härligaste kvinna du någonsin kysst. Ja, hon ligga sängen hela dagen, snäll och tyst. Och hennes rumpa, den kan du pumpa upp. Underbara, upplåsbara Barbara. Yeah. Underbara, upplåsbara Barbara. Yeah. Så om du var ensam, du bara svara ja. Till underbara, upplåsbara Barbara. Oh, oh, oh.
1: Det ska vara gamla låtar. P4 Plus.

0: P4 Plus.
1: Nej, nej, sen gentlemen. Här kommer Conny Gers.
2: Hej folks, hej folks. Ja, nu är jag här igen. Och som vanligt har jag med mig The Toa Sisters. Här ska ni få en Svenssons melodi som ni alla kan hänga er i. Ja, tjejer, då är det jag. Tack ska ni ha, tack.

kor och orm och häst. Och det gror hur som haver i naturen. Och det luktar så rent så det är pent.

se hur hela Uppland står i lågo. Kvällssol brinner bortom Solna skog. Grön som är emot violetta vågor. Brunnsviks vassen står där gäddans låg. Långt i syd mot bleknad himmel blänker fönstrens rad som guld på Södermalm. Och på slottet vakten flaggan sänker. Stockholm svalkas efter dagens kväll.

0: mitt hjärtas melodi.
1: Poporama, 10 i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

Hej, Micke Cederberg är som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband. Eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen. Och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

0: Ja, det var gruppen Striplers det, och Lång väg till dig. 171 poäng fick de. Och så blir man ju lite upphetsad då som kvinna när man har en 2 meter lång man i studion. Så jag glömde att berätta att 3 kronor och Nick Borgen fick 168 poäng för sin 11:e plats. Ja, Lasse Berghagen, 50 år ung. Du har väl förstått nu att du ligger på Svensktoppen?
1: Ja, det är ju oerhört roligt. Det är då, vad jag har förstått, den 30:e melodin som jag har på Svensktoppen på de här åren.
0: Det blev ett jubileum det med.
1: Ja visst, ja, det är fantastiskt roligt, det måste jag säga.
0: Du nämnde Simon Brem som var den som blev en liten katalysator och drog dig in i branschen.
1: Ja, definitivt. Och jag fick ju några år då med Simon, han gick ju bort strax efter. Han tyckte om mina visor, jag hade ett knippe, 12 stycken exakt, när jag träffade honom. Och han sa direkt, ja, vi gör en skiva. Jag var 19 år så jag behövde då, eller jag fyllde precis 20 år så att jag behövde målsmans underskrift på kontraktet. Jag har kvar det fortfarande.
0: Mm. Men om jag säger en kvinnas namn också, Barbro Lillbab Svensson, det var också en del av
1: början. Ja, jag jobbade då på en bondgård utanför Stockholm och skulle gå om sista ring. Men, och hade då spelade på en fest, en NTO-fest på Kammarkargatan. Och där var då producenten Curry Pettersson. Och dagen efter ringde de mig och frågade om jag kunde komma in. Och jag lämnade traktorn då med halm i kalsongerna och for in. Och Simon tände direkt. Och samtidigt så bad han Curry ordna så att de andra artisterna i hans stall så att säga skulle komma och träffa mig på Hamburg Börs. Och det var då Barbara som kom i vanlig ordning. Den enda av dem som hade tid.
0: Glad som vanligt.
1: Ja visst. Mm. Och dagen efter så ringde hon mig och frågade om jag kunde komma hem till henne och skriva några texter. Och då for jag dit och där blev jag kvar och på den vägen är det.
0: Oj, oj, oj.
1: Det var 2 dygn som förändrade mitt liv totalt.
0: Ja, för du skulle bli jägmästare från början.
1: Ja, jag skulle bli jägmästare.
0: Var mamma och pappa besvikna när du bytte bana?

0: besvikna men nog konfunderade. Det kan jag förstå. För att, ja, en osäkerhet. Hur kan man då försörja sig på att musicera och vara trubadur som jag var då, sjöng till gitarr. Men med åren så tror jag att de har uppskattat det jag har gjort. Eller jag vet att de har gjort det.
1: Mm. Nu ska jag fråga dig, vad tycker du om Arvingarna?
0: Jag tycker de kom som en frisk fläkt.
1: Då tar vi en frisk fläkt nu då. Här är Bo Diddley.

0: Musiken är mitt liv, så har Gert Längstrand skrivit i Bo Diddley med Arvingarna. 178 poäng och 9:e plats, och Lasse Berghagen, 50 år idag. Nog blev musiken ditt liv alltid?
1: Ja, jag kan nog säga att utan musik så vore livet ett misstag.
0: Det är så alltså?
1: Ja, jag tycker det. Ja, musiken blev mitt liv, och när jag var i de yngre tonåren så fick jag diktsamlingar av min far. Det var Dan Andersson och Nils Ferlin, och de blev mina husgudar. Och jag började själv skriva då dikter. Och sen kom gitarren när jag var, jag tror jag var 16 år. En Levin-gitarr fick jag av min mor. Och sen var det kört. Sen var det bara det som gällde.
0: Stickan Andersson sa till mig för ett tag sedan att this is it. Så kände han det när hans första platta kom ut. Var det så för dig också?
1: Ja, jag var omtumlad, och jag vet att när den första skivan släpptes så var det någon som sa att jag hörde den på radio. Jaha, så här, hur lät den där? För då tyckte jag att radion var ännu konstigare naturligtvis än att jag hade fått göra en skiva. Så att, jo, det var omtumlande. Jag tyckte det var fantastiskt.
0: Det här med segling, det avspeglas mycket i din musik, eller hur? Och Stockholm.
1: Ja, och då ska du veta att jag som stockholmare inte upplevde Stockholms skärgård förrän jag var en 35 år. För att vi var alltid uppe i Dalarna, i Svärksjö, Dalarna på sommarna. Men sen fick jag det i present och köpte min segelbåt och seglade ut och upplevde denna fantastiska arkipelag.
0: Härligt det låter. Då ska vi segla din båt i hamn, Lasse, för det sjunger Helene och gänget, som ligger delad 7:e plats den här veckan med 188 poäng.

Helen och gänget från Skåne sjunger segla din båt i hamn. Och för enkelhetens skull nu så har nästa sjua också 188 poäng. Men det är en annan grupp och en annan melodi. Här blir det saxofon, musik, ordentlig sådan. Simons sjunger om nyanser.

0: Rosmarie Stråle från Dals Långed har skrivit melodin Nyanser som Simons sjöng. Ja, Lasse, nu är framme vid sjunde platsen och fortfarande ingen Lasse Berghagen. Du ser lyckligare och lyckligare ut.
1: Ja, visst
0: gör det. Är det så?
1: Det är som på julafton där.
0: Ja, det är nästan ännu bättre. 50-årsdag och 30-årsjubileum och så blir det bara bättre och bättre.
1: Ja.
0: Bert Månsson, det är en man som du känner, eller hur?
1: Ja, det är en mycket god vän till mig. Mycket duktig kompositör.
0: Mm. Han har skrivit en melodi som vi ska spela alldeles strax här, tänker
1: jag. Och det är en fin kille och mycket generös man. Och jag tycker att hans musik till Människan och skapelsen som han gjorde i samarbete med Jan Arvid Hellström som var biskop i Växjö som så tragiskt gick bort i nyårshelgen. Det blev någonting väldigt fint och mycket uppskattat i kyrkorna.
0: Mm. Sjätteplatsen och 193 poäng för en plats i solen signerad Bert Månsson. Och det är Grönvall som sjunger.

0: 4 steg uppåt för Grönvalls, och det var Monja Sjöström och Micke Andersson som sjöng En plats i solen. Och om man har en plats i solen just nu, det vet jag inte, men hej och välkommen Torsten Erik Neslund.
1: Ja, tack för detta.
0: Välkommen till Svensktoppen.
1: Tack ska du ha.
0: Den 1 april 95 fyllde du 50 år. Kan du tala om för Lasse Berghagen hur det kändes?
2: Tjena Totta.
1: Ja, tjena Lasse. Jo, det kändes väldigt bra. Jag var i Miami i 2 veckor i 30 graders värme.
2: Finns det ett liv efter detta?
1: Absolut. Det är ju nu det börjar.
2: Det är nu det börjar.
1: Ja, för fan. Det är inga problem alltså.
2: Nej, det är bra.
1: Nej, det tycker jag känns skönt.
2: Var befinner du dig just nu?
1: Ja, nu befinner jag mig i Falkenberg och ska lira här ikväll.
2: Aha.
1: På ett ställe.
2: Ja.
1: Så får vi se hur det går.
0: Mm. Totta Neslund, jag undrar, vad är hemligheten och storheten med melodin En clown i mina kläder, tror du?
1: Ja, det är väl dels melodin är lätt att känna igen sig i. Och texten tror jag många känner igen sig i också.
0: Mm.
1: Det är väl det som gör låten.
0: Tycker du att du sjunger bättre nu sen du har fyllt 50, eller?
1: Absolut.
2: Ah, bra.
1: Ja, jag sjunger bättre och bättre för varje dag som går.
2: Ja.
0: Det är ingen fel på självförtroendet i alla fall?
1: Nej, det kommer snarare att öka nu, tror jag, de här 50 åren man har kvar.
0: Mm.
2: Det är väl så att när man fyller 50, då kan man ju faktiskt be folk för att pipsvängen med ålderns rätt och ta för sig lite på ett annat sätt, är det så?
1: Du, jag ska säga dig, det var så här på mitt 50-årskalas att jag meddelade ganska snabbt att nu från och med nu är det jag som bestämmer.
2: Ja, det är bra.
1: Och det känns väldigt skönt tycker jag.
2: Ja, bra.
0: Jag hoppas, Totta Neslund, att du får en jättetrevlig kväll i Falkenberg ikväll.
1: Ja.
0: Och jag ska tala om för dig att du har faktiskt klättrat upp en placering med din melodi. Femma är det, förstår du?
1: Ja, det låter väl trevligt tycker jag.
0: Ja, visst gör det.
1: Det är bara 4 placeringar kvar då.
0: Ja, det är så man ska se på livet, eller hur?
1: Absolut.
0: Mm. 234 poäng för Totta Neslund och En clown i mina kläder. Ha en jättetrevlig lördag nu.
1: Tack ska du ha och hej då Lasse.
2: Vi ses Totta.
1: Vi hörs.
2: Hej.
1: Hej.

0: En clown i mina kläder, han som är Totan Neslund. Ikväll är han i Falkenberg. Det var femteplatsen det, Lasse Berghagen.
1: Härlig låt, härlig låt. Vem har gjort arret?
0: Dan Hylander.
1: Så fint. Ja, nu börjar det pirra här.
0: Ja, jag förstår det. Du ser lite pirrig ut.
1: Jag menar, det är otroligt spännande.
0: Ja, nu har vi passerat alltså ganska många låtar på listan och du är fortfarande inte framme vid din låt.
1: Nej, ja, det här är kul. Det här är julafton.
0: Nu ska vi spela en tvåa, nämligen från Melodifestivalen. Cecilia Wennersten sjunger Nanne och Peter Grönvall och Maria Rådstens melodi Det vackraste. Fjärde plats och 267 poäng blev det.

0: Melodin signerad One More Time, alltså det vackraste med Cecilia Wennersten. Lasse Berghagen, jag måste ju fråga dig nu, 30 år som artist, 50 år som människa. Vilket har ju varit ljuspunkterna och de mörkaste stunderna?
1: Ja, livet är ju berg- och dalbana. Jag kan väl säga det, som jag sa till dig i början av programmet, så är det då möten med människor som har format mitt liv. Och mötet med Barbro och Simon, oerhört viktigt, mitt första skivkontrakt. Sen mötet med Rolf Bengtsson som förde mig till Kardemummarevyn, Folkanteatern i 6 år.
0: Allt för tidigt bortgången.
1: Ja, verkligen. Det var mycket härlig och skicklig komiker. Mm. Vår första stand-up-comedian anser jag, och den bästa. Mötet med Per Gerhard som förde mig till Vasateatern, Sänkammarfars. Och sen Spanska flugan med Carl Gustav Lindstedt och delar av Casino-gänget. 2 fantastiska år. Och sen då mötet med min publik inom åren, som där började då med gitarren, och sen har det, ja, jag har ju fått jobba med det mesta så att säga. Det är väl bara opera och operett som jag har kvar. Jag tror inte det blir, jag tror inte jag har röst till det. Andra glädjepunkter, det är ju de där jag har engagerat mig för bland annat FAMN, Föreningen Artister mot Narkotika, där vi jobbade tillsammans med skolungdomen för att på något sätt ge dem ett bra budskap. Mm. Och där fick jag då träffa Lasse Strömstedt som också gav mig mycket. Miljön gjorde en sångkonsert för vår planet. Stefan Edman, ekolog, oerhört berikande. Mm. Ja, vad ska jag säga, sorgpunkt eller tillfällen som det har varit jobbigt, det har väl kommit till och från, som i alla yrken. Jag fick en riktig snyting då i början på 80 där jag mer eller mindre kollapsade. Men jag har också kört väldigt hårt, levt fel. Är glad idag att jag tog mig ur det. Det gjorde mig rik på ett annat sätt. Ibland har jag känt en sorts trötthet att hela tiden ge så mycket av sig själv. Kanske tappat något på vägen då och känt att nej, nu slutar jag, nu börjar jag syssla med reklam eller någonting sånt där. Som också är, som jag upplever då, där du får använda fantasin. Men så på något sätt så har jag kommit tillbaka och så fort jag fått tag i gitarren. Och ofta har jag släppt musiken och tonen, kanske jag lärde mig spela dragspel istället. Under en viss period jag började måla. Men för det mesta oerhört glädjefullt. Och jag kan säga så här att jag tar till mig ljuset, jag tar till mig skrattet varje dag. För sorgen gör sig alltid påminn, den kommer vi aldrig ifrån. Och därför har jag nog en väldigt ljus och positiv framtoning.
0: Mm. Nu ska vi se om jag kan glädja dig eller om jag kommer göra dig glad. Men här är 3:e platsen.

0: Du gav mig kärlek och 272 poäng blev det och en tredje plats. Och det här, Lars Berghagen, betyder att vi har fått en ny melodi på Svensktoppen idag. På din 50-årsdag och allting, jaha.
1: Mm. Fantastiskt.
0: Och vad den melodin heter, den heter Sträck ut din hand, och det är Lars Berghagen som sjunger.
1: Ja, du.
0: Gratulerar.
1: Tack ska du ha, det var en fin present. Tack alla ni som har röstat. Det var en fin gåva.
0: Då ska vi ta och lyssna på den melodin som så många tycker om. 273 poäng, en poäng från Torleifs och andra platsen, alltså rakt in på andra platsen. Grattis.
1: Tack ska du ha.

0: Ja, du Lasse. Var det här den bästa 50-årspresent du kunde få?
1: Ja, jag kan säga att det betyder oerhört mycket för mig. Eftersom, ja, vi sa då att musiken har varit en sån oerhört stor del av mitt liv. Och den kom till på ett speciellt sätt. Jag träffade en liten flicka som var sommarbarn uppe i Svärdsjö. Och hon, i den familjen hon bodde, där hade hon Teddybjörnen Fredriksson på kassett. Och den hade hon lärt sig tycka om. Och jag hade en kassett i bilen, så jag gick ut och hämtade den och gav henne den. Och hon sträckte fram en hand som formligen dröp av glass. Och så fick hon den och ögonen lyste. Och jag skrev den här på natten faktiskt. Hon kom från Estland, den här flickan.
0: Mm, vilket härligt minne.
1: Ja, och jag kände då vad viktigt det är att vi öppnar famnen för världen, så att säga. För jag tror att om vi gör det så öppnar vi den också för den nära världen, den lilla världen.
0: Mm.
1: Och det tror jag är oerhört viktigt idag.
0: P4s egen Ala Larsson har gjort en hyllning till Lasse Berghagen, och här kommer den.

0: Passande avslutning till en urstockholmare. Stockholm är mitt hjärta alltså. Lasse Berghagen, grattis.
1: Vem har gjort detta medley?
0: Arla Larsson här på P4 ska vi buga för.
1: Hälsa och tacka.
0: Lasse, berätta, vilken melodi är det som står ditt hjärta närmast?
1: Det är så många melodier så att det är väldigt svårt. Ja, jag säger nog faktiskt att det ändå är Teddybjörnen Fredriksson.
0: Det är den.
1: Den har gett mig så oerhört många vänner.
0: Mm. Alla svenskar kan den nästan. Så rycker han på axlarna.
1: Ja.
0: Vi ska hålla tummarna och ikväll, det ska vi återkomma till. Men jag tänkte också berätta att du har ju faktiskt kvalificerat dig in nu på superlistan. Och med i superligan, vet du vad det är?
1: Nej, det vet jag inte.
0: Det är inte björnligan, det är superligan.
1: Ja.
0: Du ligger på 10:e plats där med, för du har nämligen haft 30 låtar på svensktoppen. Leder det gör Sten och Stanley med 45, men du är duktig tycker jag, 10:e plats där.
1: Ja, det var fantastiskt. När har jag skrivit alla dessa låtar? Kan du berätta det för mig?
0: Jag ska inte fråga mig, ska jag fråga din fru?
1: Ja, så fantastiskt. Ja, det var roligt.
0: Mm. Bättre kan det knappast bli, eller hur?
1: 30 låtar och 30-årsjubileum, ja. Ja, det var bingo.
0: Jan Johansson, han finns i Dublin i alla fall, och både Lasse och jag håller tummarna. Och vi ska väl lyssna på Se på mig också. Och sen efter melodin ska jag berätta hur många poäng Jan har fått. Och det är många, många det.

0: John Johansson, se på mig. Första plats igen får man säga då. Och så rekordartade snudd på i alla fall 627 poäng. Det är du, Lasse, det har du tagit till i alla fall.
1: Ja.
0: John Johansson, han kom för tidigt till en skivstudio och resten är historia.
1: Ja, och då ska ni veta när ni ser honom ikväll att när han står där och sjunger den låten, då är han så svensk som det går att bli. För man känner så oerhört mycket för Sverige och man vill så väldigt gärna att den ska segra. Och på något sätt så finns alla svenskar med där.
0: Mm, tror jag också. Mm. Lasse Berghagen, du och jag håller tummarna ikväll för Sverige på Irland. Jag önskar dig en fantastisk 50-årsdag och tack så hemskt mycket för att du kom hit.
1: Ja, det var bara en sån glädje. Tack ska du ha.
0: Ja, det är bra. Jag ska också tacka min producent Lars Gurell och vår tekniker Björn Mattisson. Och själv heter jag Susanne Axell och håll tummarna ikväll för Sverige.
2: Ja, men vilket festligt 50-årsfirande där för Lasse Berghagen, både nykomling och gäst i Svensktoppstudion den 13 maj 1995. Han hamnade ju högt på listan också, men Jan Johansen, han hade snäppet fler anhängare den här veckan. Och nästa lördag, då är det Ulf Elving som guidar oss genom en lista ifrån januari 1967. Och apropå 60-talet, det kom ju en hel del filmer med tillhörande musik då. Och jag kommer att uppmärksamma ett gäng sådana låtar i tematimmen i eftermiddag. Klockan 5 hoppas jag att ni är med mig då. Men redan klockan 1, då är det ju Claes Johan Larsson som vallfärdar oss här i P4 Plus. Och fram till dess en musikmix så här på nationaldagen. Och först ut i låtlistan så ska vi höra Björn Ander. Ja, han har bara haft en enda svensktoppshit, en låt som blev riktigt poppis när han blev tvåan som bäst under några veckor, 1972. En låt som heter Snart är du gammal. Och med den så säger jag som heter Micke Cederberg hej då, ha det så bra. Och så hoppas jag att vi hörs igen klockan 5 i eftermiddag i tematimmen.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

sanningen och säga är jag världens Don Juan. Jag flirtar med så många brudar som jag någonsin kan. Alla, och även om de ej flirtar tillbaks, och det gör de ju inte, så vill jag springa fram till dem och ropa hejsan, svejsan.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

0: P4 Plus med Claes-Johan Larsson.
1: Jajamensan, som sitter här med en liten svensk flagga på bordet och tänker att nu är det nationaldag. Jag har någonsin den där egentliga känslan infunnit sig hos oss. Jag är ju så gammal så att för mig var det ju bara svenska flaggans dag. Och det var ju inte ens helgdag den 6 juni. Det var flaggdag för att Gustav den 6 Adolf, som då på den tiden var kung, hade namnsdag. Gustav. Ja, och sen kunde man då diskutera Gustav Vasa 1523 och 1809 års nya regeringsform, och man skrev på hit och dit och allt vad det var. Och så höjdes rösterna och 1983 hände det ju grejer. Och ja, redan egentligen tidigare än så, för att det var ju så att vi satt och tittade lite avundsjukt på norrmännen redan från början, för både Norge och Danmark hade nationaldagar sedan tidigare. Och Arthur Hazelius, mannen bakom Skansen och så småningom också Nordiska museet. Ja, det var han som började fira det här med den svenska flaggan och fick oss andra att ta efter. För det med flaggor, ska ni veta, ja, det är en relativt ny företeelse, även om den svenska flaggan tillhör en av de äldsta flaggorna i världen.

Ja, det här var Roxette med Fading Like a Flower Every Time You Leave. Det kan man känna så kanske, ja. 1991 var det där. Och Sven-Bertil Taube då med Pappa Everts Änglamark från 72 och Sven-Ingvars Sommar i Sverige 1994. Jag ska reda ut begreppen då lite grann bara så att inte folk sitter där och retar sig att jag säger fel. Svenska flaggans dag heter det från 1916. Ja, men det var faktiskt redan på 1890-talet, 1893, som man hade flaggfäste på Skansen. Det var Arthur Hazelius. Och så 1897 hade vi en stor utställning i Stockholm. Och där var samma Hazelius också inblandad och höll på med flaggor hit och dit. Men före det, ja, då var flaggor egentligen inte så vanliga på land, utan det var mer en grej man höll till med på havet för att visa, här kommer svenskarna. Och det finns ju en historia kring den svenska flaggan, men för att avsluta det jag sa tidigare så är det ju så att den 6 juni, ja, det är den dagen som vi 1523 under riksmötet i Strängnäs valde Gustav Vasa till Sveriges kung. Och den 6 juni 1809 så undertecknades ja, det är årets regeringsform, den som gav oss så många medborgerliga rättigheter, samvetsfrihet, tryckfrihet, säkerhet till person och egendom med mera. Ja, så att så är det. Men som flaggan då ser ut idag, ja, det har den gjort sedan 1906, för då fick vi en ordentlig flagglag. Så, nu har vi sagt det. Nu tar vi oss vidare med Thorleifs Gråt inga tårar från 1975.

Hörde ni den där djupa basen där? Det var Pierre Isaksson som var med i gruppen Country Four då 1966. Nu grönskar det, sjöng de. Och vi har också hört Jan Johansson i Visa från Rättvik, inspelad 64. Thorleifs Gråt inga tårar kom 1975 och nu ska vi till 1963 med en då ung artist och som fortfarande håller igång. Fick en hedersgrammis i år och ja, det har varit så mycket skriverier och tv och filmer. Hon har varit radioprogramledare också här hos oss. Jajamän, en person som håller sig pigg genom att lösa korsord, för det tycker hon om att göra. Ibland går det inte riktigt som man har tänkt sig. Hon skulle fått en hyllningskonsert nu den 27 maj, men den blev ju inställd på grund av att teatern hade gått igång kurs. Det var ju trist, men jag tror ändå att hon känner sig hyllad på alla håll och kanter, denna Siw Malmkvist.

Hör ni? Hör ni? Där. Och där. Ja, det knäpper. Det är ett hack i skivan. Det, alltså, det här är någonting som ungdomar inte känner till. Kommer ni ihåg hur det var? När man satt och spelade och skivan hakade upp sig. Det kunde ju bero på att någon hade hällt ut öl eller någonting på plattan när man hade fest. Men hemma hos oss var det oftast repor. Och var det så att min syster hittade en repa i skivan, då visste hon vad hon skulle gå och skälla. Det var många gånger jag som varit där och spelat skivan åt alla möjliga håll och kanter. Det här var Freestyle med Vill ha dig. En riktig klassiker. Och året var 1981. Och så hade vi Siw Malmkvist med oss med Gulledej 1963. Ja, vi hoppar mellan de populära artisterna här, Vikingarna, som nu säger sig ha lagt instrumenten på hyllan som grupp i alla fall. Christer Sjögren är ute och dyker upp lite här och där, och 1989, ja, då var de på sitt eget Blue Hawaii.

hold me, fiul.

men det var den ju igen, den här låten från 1975. Det var ett år som var riktigt bra när det gällde Melodifestivalen. Den här blev så populär när den spelades att ja, det diskuterades till och med om det verkligen inte var så att det var Michelangelo som hade målat Mona Lisa. Ja, här tog man ju genvägar naturligtvis, för att Michelangelo passade väl bättre att rimma på en Leonardo da Vinci. Året var 75 som sagt. Fred Åkerström sjöng Fredmans epistel nummer 72. Glimmande nymf heter den ju egentligen. Och det var 1974 den kom. Och Lasse Berghagens Sommarens sång var från 72. Och Mitt eget Blue Hawaii, ja, det var Vikingarna det. Det har jag väl sagt förut. Då 1989 hade de beachklubben nere på Gran Canaria. Och där var de ofta att spela. Från 1980 nu så möter vi Alf Robertsson, och det blir då med hundar, och det är ungar, och det är hembryggt äppelvin.

sa, hur gammal tror du att jag är? Och jag sa, det är svårt att säga. Och då såg hon på mig och sa, jag fyllde 65 för 11 månader sedan.

Grön kväll i Margretelund. Ja, det är Svante Thuresson och då också det eminenta Bohuslän Big Band som ju har sin hemmascen på Skaraslätta, säger jag. Varaslätta kanske jag ska säga, förlåt, men det är ju viktigt i den distinktionen. För de håller till i Vara konserthus. Men nu är det ju så att Bohuslän tillhör ju Västgötlands län numera. Mm. Även om landskapen finns kvar som separata delar. Det här var från 2004. Och före det hade vi Svenne Rubins med folköl och Dunka Dunka från 92. Och så Alf Robertsson, Hundar och ungar och hembryggt äppelvin 1980. Så till, ja, vad hade vi här nu då för någonting? Som vi ska avsluta den här timmen med. Ja, men det är ju Lill-Babs. Ja, originalet så sjunger tjejen att hon tycker man ska kunna få gråta som man vill på sitt eget party. Jag tycker den här är bättre, för Barbro hon bestämde sig ganska tidigt för att hon skulle minsann leva livet.

hade fått något skit i förgasaren. Det är sant, jag tog mopeden, drog den in till en liten mack som låg strax bredvid.

Hon kolla upp mitt tändstift. Och när hon gjorde det, då förstod jag att det var klippt.

faktiskt vara rätt. Och om man tittar i rullorna så ser man att det här faktiskt är en vals som är efter Olaus Nilsson på Borgholm på Öland. Och så blir den sen delvis förebild till en annan mycket känd vals som Kalle Julabo spelade in. Och hur det kommer sig sen, alla tror att det var Kalle Julabo som skrev den. Ja, det kan vi ta om en liten stund. Vet ni vilken vals det jag talar om?

Ann-Louise Hansson, låt natten bli min. Där har vi väl det som många av er kanske tänker på. Ni fortfarande vågar vara vidskepliga. Vara ute och plocka de där blommorna och så lägga dem under kudden och hoppas att man får drömma om den man ska få gifta sig med. Då vill det till att man inte drömmer om grannens hund. Det här var en låt som Ann-Louise spelade in. Det är några år sedan nu. Vi ska se, den lägger vi där nere, ligger den. 1979. Och det är bara ett år mellan den och Abbas Summer Night City från 78. Nu när kvällarna är så där ljusa. Midsommar är ju ganska tidigt i år. Redan om en vecka, kan ni tänka er det? Ja, och Tommy Körberg. Drömmen om Elin. Nej, nu sa jag om en vecka. Om två veckor är det faktiskt. Ja, jag sitter här och drömmer mig bort. Det är ganska skönt för det blir fortfarande lite ljusare. Ja, Drömmen om Elin. Där har ni valsen som faktiskt kommer sig ur Borgholmsvalsen från början. Nu var det så att Kalle Julebo spelade in den och den blev rätt populär. Men den blev ännu mer populär när man skrev av Kalle Julebo. Det var inte hans fel utan det var skivbolaget som skrev det där. Och det blev faktiskt lite bråkigt runt det där. Och jag tror inte Kalle Julebo var särskilt nöjd med det, för han fick lite smuts. Jajamän. Så att det fick ändras så småningom. Men fortfarande är det så att folk tror att det är Kalle Julebo som har skrivit den. Sen ska vi väl se då vem är det som har skrivit texten. Och det har jag ju tappat bort. Är det Nej. Nu ska jag låta det vara osagt. Jag kommer tillbaka i ämnet. Vi ska nu gå vidare hand i hand med Gunnar Wiklund. Och där ska jag fråga er, har ni lagt märke till något särskilt med musikvalet idag?

P4 Plus.

Hey!

Ja, på tal om att det blir tjafs kring låtar, det blev det ju med den här. Hur vi nu skulle vrida oss och vända oss på Sveriges Radio och Sveriges Television. När de tog upp en låt som handlar om ett tuggummi som inte finns kvar längre. Eller har man börjat göra det? Det dyker upp ibland som en nostalgituggumin som heter Bugg. Och ett inte helt okänt chokladmärke i Sverige som tillverkade det där. Och sen Coca-Cola på toppen av det där. Ja, nu har ju Coca-Cola funnits mycket längre än vad ens radion har gjort då, så att det får väl ses som en del av verkligheten. Men är då, Bogalo och dansa rock'n'rolla var det inte så man var tvungen att säga ett tag. Men här har vi originaltexten med Lotte Engberg. Och det blev ju Melodifestival för hela slanten där ja. 1987. Är det någon som minns platsen i Eurovision Song Contest? För hon fick tävla för oss. Ja, det gick inte så dåligt. Hon hamnade mitt i smeten. 12:e plats blev det för den här. Turistens klagan då? Ja, där har vi en jättefin inspelning med Cornelis och massa barn som skrattar. Och det här är egentligen en hyllning till Norge, för den kommer från ett album, ett dubbelalbum som Cornelis gjorde. Och när han kom till Sverige och ville göra den där grejen, ja då var vi lite sura här och tyckte att nej, det räcker nog med en platta. Det här gick ju hem i svenska stugor också. Och Gunnar Wiklund först, Vi ska gå hand i hand från 1967. Jag frågade förut om du har lagt märke till någonting speciellt med musikvalet idag. Det är ju så att Maria Enzell då, som har valt musiken, har gjort det vi gjort till en liten tradition här på just nationaldagen, att musiken ska vara kanske inte helt svensk, men det ska vara svenska artister nästan rakt av. Vi ska se om det dyker upp någon sån här liten slamkrypare. Men om vi tar till exempel den här Vi ska gå hand i hand, det är ju ingen originallåt på svenska. Dunja Du heter den ju i original. Men Gunnar Wiklund sjöng den på det här viset. Och vem var det som skrev texten till Drömmen om Elin, som egentligen är en instrumental vals från början? Jo, det var Peter Himmelstrand, vår store textförfattare på den tiden. Nu till Jerry Williams. Men då är du svensk artist. Men här sjungs det på engelska. Året är 1989.

Ja, men det här är en tjej som har mycket musik i själen och den har följt henne hela livet kan vi säga. Adolf Fredriks musikklasser och sen varit med i hur mycket tv-program och skivproduktioner som helst kan man väl säga. Tina Ahlin. Ja, brukar ofta vara den som backar upp men har en absolut naturlig plats i främsta ledet också. Här är hon en skiva från 2008 där hon tolkar Allan Edwall. Men för er som då kanske läser mera lyrik, ja, ni känner ju igen inledningsorden "Nu löser solen sitt blonda hår". Ja, då tänker man kanske på Per Lagerqvist som jag skrivit en väldigt vacker text om just det här. Allan Edwall var ju lite finurlig och tolkade det på sitt sätt. Hos Per Lagerqvist så lät det så här: "Nu löser solen sitt blonda hår i den första gryningens timma och breder det ut över markens vår där tusende blommor glimma". Ja, skriver man så så kan man få Nobelpris. Vi får säkert anledning att höra mer av Tina Ahlin både framför och bakom flygen. Det här var som sagt från 2008 och så tagits med Sleep Little Girl som kom 1964 var det väl va? Och från 89 Jerry Williams då med Did I Tell You. Till det som ju nu komma ska, som vi inte pratar så mycket om här i P4 Plus, men jag ska ju naturligtvis plocka upp det, för att den 15:e så spelar Sverige sin första match. Ja, fotbolls-VM. Och med det så har vi väl pratat färdigt om sport i den här kanalen. Ja, men jag tror att det är många som kanske hoppar över till oss som inte vill ha för mycket sport. Och då finns vi på plats. Men vi ska absolut ändå inte glömma det, för de svenska killarna kan göra bra ifrån sig. 58 till exempel, eller varför inte 1994. Men vi ska stanna kvar vid 58, för då fanns det också en fotbollslåt. Här är Lennart Nacka Skoglund.

0: det.
1: P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.
2: Käre herre, varför finns det så många fattiga? Visserligen är det ingen skam att vara fattig, men det är knappast hedrande heller. Så vad vore det för fel om jag hade en liten förmögenhet? Om jag hade pengar. Bara gå omkring och rabba dem med hela fickan full med guld. Jobba när jag vill. Och jobba nu.

ett jättestort hus precis här i hjärtat utav stan. Med koppartak och golv gjort av ädelträ. En trapp som går högt upp till tak. Och ännu en som går ner fast likadan. Och sen en tredje trapp att skryta med. Och gården skulle jag ha ankor och höns. Jag fåglar och djur.

Volleva so, seppure pelan sunt. Om jag hade pengar.

Om jag bara vore lite rik, jag ville vita bilda med dig. På stadens alla styrelsemän som kommer

Ai, ai, ai. Oh, det skulle inte betyda någonting vad jag har försvar. Är man rik så har man alltid rätt. Oj, om jag hade pengar.

panaria mille. Et du som skapade kennoas, kan du ändra ödet lite grann.

Hur är det att vara en sån där kändis? Jo, det är att vakna upp klockan 8 varje morgon i hotellets lyxsvit. Ensam. Ja, precis. Så vad gör jag en sån där morgon? Jo, som jag alltid gör. Hoppar ur säng, tar upp min gitarr och skriver en låt. Så det är så här det känns när man står där ensam på toppen av berget och försöker ta reda på varför. Det är inte lätt att vara ödmjuk för den som är felfri som jag. Jag längtar så hem till min spegel, för jag blir vackrare för varje dag. Och alla som ser mig vill ha mig. Jag är en 7000 till man. Det är inte lätt att vara ödmjuk, men jag försöker så mycket jag kan. Min tjej har stuckit ifrån mig.

0: som jag.
1: Kom igen, jag längtar.
0: Jag längtar så hem till min spegel.
1: Allihopa nu, kom igen.
0: Jag blir vackrare för varje dag.
1: Och alla som ser mig.
0: Och all-

0: att vara ödmjuk. Men vad gör jag?
1: Jag försöker så mycket jag kan.
0: Ja, det är bra. Jag verkar ibland lite ensam, men en cowboy är stark som en stur. För om jag skaffar mig vänner så blir jag en i mängden och då är det slut. En del grabbar har pengar i pungen, men jag behöver inga kronor i min. Jag tror det har någonting att göra med hur som jag fyller en skin tighta jeans. Kom igen allihopa nu, alla med här, kom igen, nu kommer vi.
1: Det är inte lätt att vara ödmjuk.

Applåder för Mats Rådberg och rankarna. Nej, det är inte lätt att vara ödmjuk. Det är som jag brukar säga att det är en av mina stora tillgångar. Att vara ödmjuk, ja. Ja, det här är musik ifrån... Den spelades in 1983. Och Jan Malmsjö med den här mycket kända låten ifrån Spelman på taket, som musikalen heter. Om jag hade pengar från 67. Det är nog många av oss som har gått och sjungit på den där. Lennart Nacka Skoglund, ja, vi hänger med. Från 58, och det var ett speciellt år. Och jag kan väl baka ihop alltihopa. Ni vet, jag tycker ju om att göra melodiradiokopplingar. För att det är kanske lätt att vara ödmjuk om man nu får vara med och spela en fotbollsfinal i Sverige. Om man nu kommer från Brasilien. Och jag är säkert vid det tillfället inte hade så mycket pengar. Men det blev ju ändring på det där. Jag talar förstås om den hittills yngste att göra mål i en VM-final. Ja, jag tror att det är så faktiskt fortfarande. Nämligen så att Pelé var bara 17 år gammal och gjorde 2 av Brasiliens 5 mål i VM-finalen på... det var väl Råsunda man spelade på i Stockholm, va? Och ja... Det blev 5-2 på slutet, och, men ja, vi svenskar är väl ganska nöjda med det där ändå. Pelé blev världskänd, och här började hans riktigt stora bana framåt. Den tröja han hade på sig med nummer 10 den dagen, den kommer att säljas på en auktion här nu framöver. Den börjar den 29 juni och pågår ganska länge. Och den här tröjan som sagt som han bar på sig har nog inte tvättats heller. Och det kan jag tala om för er, att man tror att den kommer att säljas för omkring 6 miljoner dollar. Ja, hur mycket är det då? Ja, det är nästan, ja, det är 55 miljoner kronor ungefär. För en t-shirt från 58. Är ni? Ja, Pelé, som ju faktiskt blev Sverigevän på kuppen. Nu så tar vi oss vidare med Kikki Danielsson. Ja, och då ska vi prata om Lätta dina vingar. Vi är på 1989.

nockarnas strand. Och vassarna vackra och nyslaget hö, det doftar emot.

armon min hand. Oeviga ungdom, mitt hjärta är ditt. Spel och jag vill dansa en vals.

övid din marm, du dunkelblå vindstilla fjärd. Å jul i nattskymningen smyger sig varm till sovande buskar och träd. Min älva, du dansar så lyssnande tyst och tänker att karar är troll. Den skälver din barnsliga hand som jag kysst, och valsen förklingar i morgon.

Monica Zetterlund och Lasse Fernlöfs orkester. Det är också Lasse Fernlöf som har skrivit den här melodin som ju var ledmotivet till filmen med samma namn, Att angöra en brygga. Och många anser att vara en av de roligaste filmerna som har spelats in i Sverige. Det handlar ju förstås om vilken smak man har. Ja, här i P4 Plus får vi uppleva mycket svenskt. Sånt som har svenska rötter idag på svenska flaggans dag, som det heter när jag var liten. En Sveriges nationaldag. Välkomna hit om ni just har slagit på radion. Eller slått på radion, det gör man ju inte längre när man lyssnar på oss. Ja, så gammal är jag. Men ändå, här är jag nu. I alla fall 2 timmar till. Och vad kan vi säga om den här då? Jo, det blev ju en text till den för att många tyckte om melodin. Och då var det alltså Tage som själva skrev den. Vill ni veta mer om hur det hela gick till så kan ni gå in på vår hemsida. Jag tror att det Svenska Ord Story, Staffan Sjöjers fantastiska radioserie som han gjorde tillsammans med Stefan Bermelin och flera andra här för en massa år sedan. Det är en lång serie som ligger med unikt material. Ja, nu gjorde jag lite reklam för Sveriges Radio. Här var vi då på 1965. Och för helslaget då fick vi höra en härlig låt med Evert Taube. Här sjöng han också då tillsammans med Ulf Björlin som ju ofta var med och arrangerade åt Evert. Kalle Schewens vals i Roslagens famn som vi också säger. En låt som blev till under en sen natt där ute i Roslagen. Det var en vadslagning som gjorde att vi fick till den här sången. Mycket älskad sådan, eller hur? Till nästa kända stycke då, ja, med Europe. Ja, då tror ni att det är numera 40-årsjubilerande The Final Countdown. Fyllde ju 40 den 26 maj. Men nej då, det här är uppföljaren som är ett år yngre.

Där fick vi ju en hel rad med kända låtar. Vi började ju med Europe och uppföljaren till The Final Countdown, Carrie. Den är faktiskt också inspelad 1986, så den är 40 år i år. Men den släpptes först året därpå, ja, 1987. Och så hade vi Harpo med Movie Star, där jag vet att abborna finns med och körar. Kan det vara så att Benny Andersson, som vi sen fick höra efteråt, var med och spelade något instrument på den här inspelningen? Ja, årtal i alla fall för Movie Star första hand innan vi går vidare, det är ju då 1975. Och sen Helene Sjöholm och Benny Anderssons orkester från 2011. En dag i sänder. Så ska det vara. Det är väl så man ska göra på semestern.

Ja, de här hade nog verkligen kul tillsammans, tror jag. Tova Karlsson och Lasse Lönndahl, ett härligt radarpar. Visa mig hur man går hem, har ni hört hos oss ett antal gånger, inspelad 1964. Gösta Lindholm, ja, han rullade in den här bollen och lät den rulla under hela senare delen av 70-talet, och sen har den bara rullat på. Det här var 1978, medan Bo Kaspers orkester gjorde sin semester 1998. Nu till en artist som ju faktiskt släpper nytt och kommer att ges ut på turné i höst. Och det är härligt, för att då talar hon till folk också, Eva Dahlgren. Jo, men jag vet ju hur det var där i början på 90-talet, där alla jagade henne. Och det är efter den låt vi nu strax ska höra. Men när man väl får tag på henne och hon öppnar upp, så kommer ju en hel del tankar som får oss andra kanske reflektera lite extra. Jag vet att hon har suttit i en del intervjuer nu och pratat om att just den här plattan som hon släpper nu är en platta som inte bara hyllar konsten, utan också går ut med ett litet upprop. Att i en värld där vi lever ganska oroligt just nu, så är konsten ett absolut måste. Och ur den kan vi fånga så otroligt mycket, för att det är ju väldigt individuellt, medan konsten som språk, om det nu är melodier eller om det är färg och form, ja, men det är ju universellt. Sen kan vi kanske inte säga samma sak om vårt talspråk då, men här är Eva Dahlgren mycket, mycket, vad ska vi säga, spot on. Det var ju inte jag där, jag tvekade lite grann, jag hade aldrig kunnat vara med på minuten, men här säger hon det, att hon har längtat tillbaka till svenskan för att det är hennes språk. Hon tycker det är så vackert och tycker om att arbeta med just språket. Och ja, vi får väl höra så småningom. Men nu ska vi tillbaka till 1989 och Eva Dahlgrens Ängeln i rummet.

Ja, det var Thomas Ledin, också han är en person som snart ska ut på turné med stora orkestrar. Och jag höll på att säga välklädd. Ja, men vi som var med och såg Thomas varje sommar där i slutet på 70-talet, början på 80-talet. Det var jeans och det var, jag vill minnas att han hade på sig. Det kunde vara t-shirt någon gång, men ofta var det väl en jeansskjorta med uppkavlade ärmar. Ja, vi fick vara med, vi fick sjunga och stå med tändar i handen och njuta av sommarnatten. För på den tiden så var det ju bara varma nätter med sol, inte solsken utan ja, ljummet. Man minns oftast bara det fina vädret, eller hur? Det här var en dag på stranden med Thomas Ledin ifrån 1990. Anita Lindblom har vi hört med Feber. Det var lite grann ett lyft för henne i karriären där 1958. Eva Dahlgren, Ängeln i rummet från 89. Ja, Anita, hon hade väl stått på scenen före det, för hon var en sån här tjej som var med i alltså både på Kina-teatern och uppe på Folkan och lite överallt. Som en av många i ensemblerna kring Kardemumma, Hasse och Tage, ja, vilka det nu var som hade gjort revyerna. Och där träffade hon en annan tjej som också började på det viset, men som så småningom började ge ut sin egen musik. Men också mycket som andra har gjort. Till exempel den här, Killing Me Softly With His Song, som av Bo Renberg fick en svensk text 1973.

Men det är Bo Sättelin som har skrivit den här lyriken som Staffan Persi då framförde musikaliskt, Drömmens skepp. Det finns en inspelning där han tillsammans med Jörgis Pettersson och Bo Sättelin är gäster hos i två och en flygel heter ju programmet, men nu blir de ju fler. Ja, Bernt Egeblad var programledare och intervjuade. Den här inspelningen den gjordes 1979. Och så före det från Melodifestivalen 2009. Ja, hon kom ju inte längre än så, men hon skrev den, Sarah Dawn Finer alltså, tillsammans med Fredrik Kempe. Och visst är det bra låt, alltså man måste ha en röst för att kunna verkligen göra den där höjningen som Sarah Dawn Finer gör i Moving On. Den här låten hade tuff konkurrens. Vet ni vilka andra som var med just i året? Ja, men jag tar och nämner till exempel Carolina af Ugglas sång Snälla, snälla som blev lite kult det året. Show Me Heaven med Lili och Susi. Ja. Och sen så hade vi förstås Malena Ernman och La Voix. Och där hade vi också Fredrik Kempe. Så han hade ju verkligen garderat sig. Så hur den än blev så vann faktiskt Fredrik. För det var ju den som Malena fick gå vidare med och sjunga med i Eurovision Song Contest. Sara, jag tror att hon kom på sjätte plats med den här i finalen. Och så före detta så hade vi med oss Dolly Lindfors. Och sången han sjöng var min egen. Det var 1973 den kom. Till Anna-Lena Löfgren nu. Här sjunger hon om lyckan 1967.

Jag skrattar alltid när jag hör Carolas Främling. Jag minns exakt var jag var någonstans när den här låten tävlade i Melodifestivalen. Vi var hemma hos Eva Otterstedt som bodde nere på Drottninggatan på den tiden i Alingsås. Och det satt vi ett helt gäng och tittade. Och jag undrar hur många av er som faktiskt kan säga att jag var exakt där. För ja, det finns ett före Carola för oss schlagerfreaks och ett efter Carola. Ja, så kan man väl säga. Och efter detta så har hon ju varit med i vårt medvetande ända sedan dess, denna personlighet. Hon tävlade i Malmö. Det var första gången Melodifestivalen sändes ifrån Malmö. Och det gjorde man ifrån Palladiums salong. Det var en kväll att minnas, tror jag nog, för väldigt många. Och här skriver vi då 1983. Ja. Tredje plats blev det Eurovision Song Contest, så där gjorde hon bra ifrån sig också, eller hur? Vad hade vi för helslaget då? Jo, då fick vi höra En sommarlängtan med Ted Gärdestad. Året var 72. Och så Anna-Lena Lövgrens Lyckan från 1967. Claes-Johan Larsson här, har en liten stund kvar på den här eftermiddagen innan Micke Cederberg tar vid med sin tematimme. Ja, vad den ska handla om idag ska jag berätta om en liten stund. För först ska vi få några låtar till. I tur och ordning, Robban Broberg, Sven och Lotta och Niklas Strömstedt.

Ja, som utlovat, i tur och ordning, Robert Broberg först med Båtlåt. En inspelning ifrån 1967, och sen var det Sven och Lotta med Bang & Boomerang från 75. Niklas Strömstedt gjorde det här om ifrån 1990. Ja, nästa låt är inget skillingtryck, även om jag tycker att det är en väldigt bra pastisch, och det gjordes snyggt utav Georg Riedel och Astrid Lindgren. Det var ju så att Astrid hade fått fint samarbete med Jan Johansson. Ni vet, han med jazz på svenska. Ja, det var han som skrev ledmotivet till Pippi Långstrump. Sen drabbades vi av tragedin att Jan Johansson gick bort. Och en som ju arbetade nära Jan Johansson, det var Georg Riedel. Och han fick frågan om Astrid om inte han kunde tänka sig fortsätta arbetet. Och hur nu än diskussionen gick, så blev det så. Och ett av de fina resultaten kom kort efter att samarbetet hade börjat, nämligen Fattig bonde.

livad vill jag tampas och slåss. Vila hos en fläcka vill jag också förstås. Sen så kommer söndagen och då vill våran präst att jag ska i kyrkan, men då sover jag mest.

Här hade vi Ola Magnell med Vällingklockan. Den spelades in 1977. Vällingklockan, ni kan fortfarande se dem på nocken uppe på gamla gårdar. Den skulle sammankalla folket till måltider eller också berätta att nu är det dags att stiga upp eller nu ska ni sluta arbeta och så vidare. Lena Konradsson höll jag säga, men det var det absolut inte. Det var Lena Andersson som gjorde det konstigt att man längtar bort någon gång. Passar väl ganska bra i den här svepet för att det är egentligen en gammal countrylåt som heter I'm gonna be a country girl again från 1971. Samma år som Georg Riedel och Astrid Lindgren satt ihop musik för Emilie Lönneberga. I vilken då Björn Gustafsson, ja, inte den yngre utan den äldre får vi väl säga då, spelade drängen Alfred. Och det gjorde han med besked och blev mycket älskad för det där. Och det är också han som sjunger här. Björn Gustafsson som många av er känner har sett i både tv-serier som Dubbelstötarna, Dubbelsvindlarna till exempel. Eller ja, ni kommer också ihåg honom som dynamitar i Jönssonligan, eller hur? Ja, han har hunnit fylla 91. Han fyller i november, han fyller 92, Björn Gustafsson. Till Peter Lundblad då. Ja, det är ju nationaldag. Vi har kommit lite grann på vägen i sommaren. Vad tror ni? Ja, och imorgon vet jag. Nej, i övermorgon. Ja, då är det presskonferens för Allsång på Skansen. Ja, tror ni att den här låten kanske kommer med i programmet någon gång i sommar?

Jag tänkte, det är så fascinerande när man hör musik som man är jämngammal med. Och jag tycker ändå att den här alltid känns som en ny visa när jag lyssnar på den. Den kom 1964, Mats Pålsson och den här visa vid vindens ängar. Arja Saijonmaa, mera direkt, högt över havet. Och den här brukar ni ofta citera när ni tänker på henne, eller hur? Och det är Melodifestival, årtalet är 1987. Och Peter Lundblads fina Ta mig till havet, ja, den fick vi allra först. 1986 var det. Och där ska vi stanna kvar. I och för sig är boken lite äldre och för mig är det lite spännande även där, för jag kan bara titta ut genom mitt köksfönster och se upp efter Dalagatan mot Astrid Lindgren där hon bodde. Och viker jag av innan jag kommer dit till höger så är det ytterligare bara någon hundratal meter så kommer jag upp till Tegnérlunden. Och det var där han satt. Och det är där egentligen boken börjar, som resulterade i det här.

Björn Afzelius, 1000 bitar från 1989. Och sen hade vi nästan helt nytt, Lasse Stefans före det, En sång om sommaren från 2024. Allra först, Gemini med Mio Mi Mio från 1986. Men nu ska det bli käckt. Jajamän. Vi har ju talat om nationaldagen, och en av anledningarna till varför man började fira svenska flaggan då i slutet på 1800-talet var att det blåste fosterländska vindar över inte bara Sverige utan många andra länder för den delen. Och går vi till krigsåren, andra världskriget, 1943 för att vara exakt här, så hade man lärt sig att vi är tvungna att försöka hålla samman. Och då hade man bestämt sig att ta fram vad man kallar för stamsånger. Ja, unisona sånger som var fastställda av kunglig majestät. Och jag säger, eller jag läser, till allmänt inlärande vid sångundervisningen i de under skolöverstyrelsens inseende ställda läroanstalter vid vilka sådan undervisning bedrivs. Tjosan! Ja, det var hårda bud som Osesson tappade stentavlorna på tårna. Här ska ni veta att det sjöngs för glatta livet ända fram till 1949, för då reviderades den där boken. Men i den så ingick den här. Hallå!

Först hörde vi I sommarens soliga dagar, trio med Bumba. Jag tillät mig vara lite raljant där, men var tid har väl sin sak och vi behöver kanske alltid tänka efter lite extra. Och i det här fallet med Sylvia Vrethammar, vad världen behöver är kärleken. Och när kom den då? Ja, det var 1969, det var precis när hon började sin karriär. Trio med Bumba I sommarens soliga dagar kom 1974 i den versionen. Så då, nu tackar Claes-Johan Larsson för sig. Maria Ensell har valt musiken och vi ska alldeles strax få lyssna på en låt som jag tror att jag knappast behöver presentera. Men jag vill ändå flagga för att Mikael Sedelberg tar vid här nu om en liten stund i P4 Plus. Det blir hans tematimme där vi ska få lyssna på 60-tals filmmusik. Vilka kan det vara som gjorde film på 60-talet som man drar in i det där temat? Vi får sen lördags med Henrik Olsson och sen så går vi sakta men säkert fram emot lördagskvällen. Och den hoppas jag naturligtvis blir riktigt fin. Gärna I sällskap med oss här på P4 Plus. Tack för idag. Vi hörs imorgon.

0: P4 Plus med Micke Cederberg.
1: Hallå på er. Denna är åtminstone Norrköping där jag sänder ifrån bjuder på mestadels sol idag, denna nationaldag. Även om det mesta av musiken i dagens tematimme intagits i mörker. Ja, det ska handla om filmmusik från 60-talet. Och har man då sett rullarna där musiken har hörts, ja det har det väl varit i en nedsläckt biograf eller möjligen i ett tv-rum utan full belysning. Så tänk nu en liten mysig stämning och så fram med pop kom på sen och så kör vi igång där första filmstoppet är från Midnight Cowboy. 1969 då kom den här filmen som utspelar sig i New York och där bland annat Dustin Hoffman, han fick sin andra Oscars nominering och där den här låten spelade stor roll för filmen med Harry Nilsson.

inte Harry förnamn men nyttjade bara sitt efternamn när han gjorde musik, och då blev det bara Nilsson, och då spelade han också in en cover, och det var den här, Everybody's Talking, sista låten som Harry spelade in till ett album. Och kort efter det, då specialskrev han en låt till en film, men regissören, han prioriterade istället att ha med den här låten istället som vi fick höra här. Och filmen var ju såklart Midnight Cowboy, och premiären till den filmen ägde rum i maj 1969. Och var lägger man då en premiär som handlar om New York? Jo, såklart i The Big Apple, där handlingen utspelades. Från en cowboy till en annan då, och en westernfilm som floppade trots att Clint Eastwood spelade en av huvudrollerna. Ja, låten vi ska höra, den heter Wandering Star, och den skrevs redan i början av 50-talet till musikalen Paint Your Wagon. Men 1969 då gjordes det en film av den, och Lee Marvin hade en roll jämte bland annat Clinton. Och tanken var att Lee skulle få sjunga flera av filmens låtar, och det gjorde han också. Och han trotsade då produktionsteamets idé när han låta någon annan sjunga, och så skulle han då få mima. Han sjöng nämligen väldigt dåligt enligt dem. Och konsekvensen av det här, det var att när han skulle släppa någon uppföljare efter den här jättehitten, ja, då fick han aldrig göra det för att han inte kunde sjunga enligt dem som hade med han att göra då. Men låten, den blev väldigt poppis, mycket populärare än filmen faktiskt. Låten som heter Wandering Star.

En floppig film men en riktig hit där ifrån rullen som kom 1969. Men låten den blir poppis först året därpå med Lee Marvin med den där djupa rösten. Kanske den djupaste ni får höra i dagens tematimme i Wandering Star. Klarare, härligare röst kanske enligt många. Det har nästa herre när vi ska höra en låt ifrån Elvis Presleys filmmusikrepertoar. Han har sjungit in över 100 filmlåtar och vi ska höra en klassiker från filmen Blue Hawaii från 1961.

Can't Help Falling in Love. Ja, när det vankas bröllopsfest i USA och bröllopsparet ska dansa den där första viktiga låten, då är det här en av de vanligaste låtarna då, med Elvis Presley. Och den bygger ju på en gammal låt ifrån 1700-talet, den här låten som hördes i den första av tre filmer som Elvis spelade in på Hawaii. Och när han

skulle skådespela. Ja, då tyckte de att han var lite blek för rollkaraktären som skulle vara lite solbränd. Så de fick nyttja en speciell lampa för att Elvis skulle se lite mer solbränd ut i den här somriga miljön. Och vi ska hålla kvar vid det där sommartemat när vi ska höra Percy Faith. Och han stod då för temat till A Summer Place.

Theme from Summer Place of Percy Faith därifrån. En film som förvisso gick upp på amerikanska biografer redan 1959. Men vi svenskar, vi fick vänta till året därpå för att se det här romantiska dramat. Det var dock inte Percys version som hördes i filmen, och det kom ytterligare några låtar idag i versioner som inte hördes i respektive film, som jag ändå har låtit vara med här av olika anledningar. Men nu ska det bli Bond-musik ihop med Shirley Bassey.

En låt där som heter likadant som filmen, nämligen Goldfinger med Shirley Bassey. Och det var den tredje Bond-filmen som kom, och hittills hade då Sean Connery spelat spionen i alla filmer. Och Shirley, hon fick ju uppdraget flera gånger att sjunga in Bond-temat så att säga. Nästa låten heter också likadant som filmen, den hörs i, men i den här versionen då har den fått mera vokaler än det som hörs i rullen. Dock är det med en av skådisarna i filmen, nämligen Monica Zetterlund. Och allt det handlar om att angöra en brygga

Monica Zetterlund, hon skådespelar i Att angöra en brygga, men hon sjunger inte låten i filmen, men det gjorde hon här. Och jag vet inte om ni har sett rullen, men jag älskar den här filmen och dess oväntade slut som jag inte ska spoila här om ni inte har sett det. Ja, det är inte så länge sedan jag såg den och jag tycker den är jättekul och fnissar ganska ofta då. Dråplig skulle jag nog beskriva den med ett enda ord. Och 1965 kom den och då i regi av Tage Danielsson, och den är också inspelad under den sommaren det året. Biopremiär annandag jul det året. Och som sagt, det är inte mycket vokala insatser när man hör den här låten i filmen, men det fick ni ju här då. Mer sång på svenska då, och en film där även den här artisten skådespelade i. Vi fixar allt, ja det heter filmen. Och hon intog rollen som mannekängen Annika, men till skillnad från Monica Zetterlund nu så sjöng även Anita Lindblom, som det handlar om. Och hon sjöng bland annat den här låten.

Den är ju innan och utan till Sånt är livet, en klassiker med Anita Lindblom. Men det kanske inte är så många som kommer ihåg att han hördes i filmen Vi fixar allt, där bland annat Carl Gustav Lindstedt, Arne Kjellerud, Inga Gill med flera skådespelare. Nu en låt igen som heter likadant som filmen som den hördes i, nämligen A Hard Day's Night. Och då är det ju såklart frågan om The Beatles.

Hard Day's Night, en komedimusikal där såklart The Beatles var med. Året var 1964 och det blev ju en succé trots att det var en riktigt lågbudgetrulle. Men nu är det västern dags igen med den gode, den onde, den fule. Ja, det blev ju den svenska titeln på filmen med Clinton som fick agera den gode. Och Blondin var hans namn i filmen. Och den här låten som vi ska höra, den illustrerar ju rullens stämning ganska bra tycker jag. När Ennio Morricone ligger bakom temat till den här filmen ifrån 1966.

Ennio Morricone och The Good, The Bad and The Ugly. Detta från en rulle där det snackades såväl engelska som italienska och spanska. Och du hörde den låten i tematimmen som idag lyfter fram minnesvärd musik från 60-talets filmer. Och närmast ska vi höra en låt ifrån en film som utspelar sig på vägarna i motorcykelform mellan Mexiko och Los Angeles. Och där smugglas det kokain. Easy Rider heter filmen och där ljuder den här låten med Steppenwolf.

Born to be Wild och Steppenwolf från Easy Rider som premiärvisade sommaren 1969. Men nu till 1967 och ytterligare en film där Dustin Hoffman spelade huvudrollen i Mandomsprovet. Och när Paul Simon skrev den här låten då hade den arbetsnamnet Mrs. Roosevelt. Jag är regissören för Mandomsprovet dock. Han sa dock till Paul att du måste döpa om den här låten till Mrs. Robinson om den ska vara med i filmen. För Dustins rollkaraktär, ja, den skulle inleda en relation med en äldre kvinna som var gift och hon var ju då Mrs. Robinson. Och i filmen då nyttjades inte en helt klar version av låten, men Simon & Garfunkel, de spelade in låten på nytt året därpå och då lät det som bekant så här.

0: Mrs. Roosevelt blev alltså Mrs. Robinson, en av Simon & Garfunkels klassiker. Men nu ska vi till en annan sådan ifrån 1965, när det ska handla om Julie Andrews som spelade huvudrollen i Sound of Music. Och det finns ju flera låtar därifrån som har blivit kända, men vi ska höra en som Julie då spelade in för andra gången när hon skulle medverka i filmen. Och då handlade det fortfarande om alla hennes favoritsaker i den här texten.
1: Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied.

Julie Andrews och My Favorite Things ifrån Sound of Music, från början en musikal som sen blev då en uppskattad musikalfilm. Ja, jag har ju sagt flera lördagar att tematimmen inte är den djupaste journalistiken som ska fram. Jag kunde ju babblat jättemycket om alla filmer och låtar som ni får höra idag. Nej, tematimmen, ja där ska musiken vara i fokus och inte så mycket snack, men kanske lite kort om något som ni inte visste när jag snackade mellan låtarna. Som till exempel nu när vi ska höra en låt som inte var den versionen som hördes i filmen. Nej, den var mer eller mindre instrumental när den hördes på bioduken, även om det var lite pålagd kör i slutet av den här rullen när Elizabeth Taylor och Richard Burton spelade huvudrollerna i Sandpiper. Men vi ska höra versionen av Shadow of Your Smile som Astrud Gilberto gjorde.

Astrid Gilberto och The Shadow of Your Smile. I, ja, bästa bossa-stämningen där får man väl ändå säga. Och den stämningen ska vi behålla när vi ska förflytta oss till en fransk film. Och inte heller den här versionen som hördes då som vi ska lyssna på, för där var den helt instrumental. Men nu är ju sången här, ja, den är lite udda får man väl ändå säga, mixningsmässigt ihop med musiken. Ja, ni får höra själva när Tamiko Jones ska höras till Herbie Manns instrument när det ska handla om en man och en kvinna.

Ett franskt romantiskt drama från 1966 där den här låten gjord, dock inte med Tameka Jones och Herbie Mann som ni fick höra här. Lite västernfilmmusik igen då, en riktigt poppis filmgenre där under några år. Och rullen som den här låten hör sig, den kom 1969, den heter Butch Cassidy and the Sundance Kid. Och det var en film som utspelade sig i slutet på 1800-talet med bland annat Robert Redford och Paul Newman i huvudrollerna. Och den stora hitten ifrån filmen, det var den här Burt Bacharach komponerade klassiken.

film. Premiär hösten 1969 för rullen där Biddy Thomas sjöng Raindrops Keep Falling on My Head. Men nu ska vi förflytta oss till de vilda djurens värld i Afrika och en film som följde ett gäng jägare. Ja, de skulle inte döda djuren utan bara fånga dem och sälja dem till cirkusar och djurparker. Hatari heter filmen och det betyder fara på swahili, och det får man väl ändå säga att det var för djuren 1962 när filmen kom. Och då gör den här elefantpromenadslåten med Henry Mancini.

Henry Mancini och hans Baby Elephant Walk där. Och vi ska inte lämna elefanternas värld riktigt än. Och ni klurar väl ut vilken film som den här låten hördes i med denna elefantmarsch 1967.

Elefantmarschen där ifrån Djungelboken 1967 kom den. Har ni varit i Grekland någon gång? Ja, jag har själv varit där ganska många gånger och jag har lärt mig en dans där som jag gärna lär ut till vänner på fester och sådär när det har passat sig. Och det är ju såklart den här berömda Zorba-dansen som fick sitt stora genomslag i filmen Zorba 1964, som för övrigt är inspelad på Kreta, som är just den ön som jag brukar besöka. Och det är Mikis Theodorakis som har gjort den, och den här inspelningen, den blev faktiskt också en stor hit i Sverige när den släpptes, låg högt på svenska singelförsäljningslistan. Så då tar vi tag i varandras axlar och vi börjar lite lugnt och försiktigt innan farten ökas så ben och fötter får jobba riktigt snabbt. Men jag tror ändå att vi avstår från att kasta assietterna i golvet.

0: Mikis Theodorakis och Zorbas dans där. Och i den svartvita filmen så utspelar sig den här dansen med de två gentlemännen på en strand. Och den fick sätta punkt för tematimmen idag när det handlade om minnesvärds filmmusik från 60-talet tillsammans med mig, Micke Cederberg. Och nästa vecka, ja, då drar ju fotbolls-VM igång och därför utgörs temat av fotbollslåtar då som är minst i tematimmen. Alltså inte de låtarna som har släppts i år utan de som har en historik. Men nu, lördagens med Henrik Olsson här i P4 Plus.
1: Det här är lördagens i P4 Plus med Henrik Olsson.
2: Äntligen lördag och ja, jag hoppas att det är 1, 2, 3, 4 och några till där ute som säger. Ja, förutom na-na-na-na-na-na. Äntligen lördagens! Jajamän, här är vi. 2 timmar med dansvänlig musik här i P4 Plus som alltid så här på lördagarna. Vi börjar med ett besök hos Vetlanda tjejen. Ja, vad länge sedan hon bodde där nu.

Och det är ju inte vilken lördag som helst. Nej, vi har ju flaggan i topp. Det är Sveriges nationaldag idag. Ja, det ska bli lite extra roligt att få dansa till bara svenska låtar. Bara svenska artister. Ja, de får sjunga på vilket språk de vill. Men det är blågult hela vägen till 8.

Nej, jag kan inte leva utan dig, Lill-Babs där från 1965. Och före dess en 10 år yngre låt då, Krama dig med Björn Skifs från 1975. Och sen är det låten som vi inledde med, Dansa i neon med Lena Philipsson, är ju från Melodifestivalen 1987. Det är typ den låten vi minns från den omgången. Den blev trots det bara nummer 5. Men hos oss blev den nummer 1 idag alltså. Vi dansar vidare här nu. Skytts. Aj, aj, aj, aj, aj, vad jag minns den här låten från när jag var liten. Tyckte det var så roligt. Det bultar och det bankar. Och den heter alltså Aj, aj, aj. 73 står det tryckt på omslaget till den skivan.

Ja, men det fick vi twista lite tack vare Jerry Williams, och då 1962 då jobbade han tillsammans med kompandet The Violence, Twistin' Patricia. Men nu ska vara riktigt ärlig, så twistade jag kanske inte riktigt som man ska. Eller jag vet inte riktigt hur man twistar. Har jag gått någon danskurs någon gång, börjar jag tänka på. Ja, i skolan fick man lära sig såklart lite bugg, och sen skulle vi lära oss hur man dansade till balen också, minns jag. Och så gick jag på jazzdans en gång i tiden när jag var riktigt liten. Så, men ingenstans där fick vi lära oss någonting om twist. Jag är säker på att du är bättre på att twista. Den här vet jag hur man dansar till i alla fall. Man dansar som en number one, alltså precis som man vill. Mm.

Fångad av en stormvind där med Carola såklart. Låten som gjorde att Sverige vann Eurovision Song Contest 1991. Men kommer ni ihåg den där svettiga kvällen? Jag är inte säker på att jag kommer ihåg exakt just det, men när jag läser det här så kommer jag ihåg att det var läskigt in i sista sekund. För att låten fick alltså lika många 12-poängare som det franska bidraget. Men Carola vann då eftersom hon hade fått flera 10-poängare. Ja, så säger reglerna. Ja, det var tur. Ja, verkligen. Och skicklighet ska vi säga. Det är en bra låt. Den är kul, den är kul. Vad var det innan Carola? Ja, det var ju Nattmara såklart med Pugh Rogefeldt från 78. Och den där låten som man fick dansa till hur man ville då, det var ju ytterligare en låt som vann Eurovision Song Contest. Det var ju Greklands bidrag, men med boråsbördiga Elena Paparizou. 2005 vann ju hon Eurovision med My Number One. Okej, ja men vi är ju inne på Melodifestivalspåret. Vi hänger kvar med en som vann 68.

Ja, kvällens ABBA-danslåt här, Take a Chance on Me. Lite ABBA-kunskap får ni här då. Ja, den här titeln, Take a Chance on Me, det var faktiskt så att Björn, som ju skrev mesta delen av texterna till ABBAs låtar, han var ute och joggade och då hade han ett återkommande ljud med konsonanter i huvudet. Take a Chance, Take a Chance, fick han i huvudet. Det låter nästan som ett ånglok. Take a Chance, Take a Chance. Och det ombildades, han tyckte att det där passade ju till den här låten, och det ombildades till Take a Chance. Ja, och där utifrån skrev han hela övriga texten då. Kul grej om låten Take a Chance on Me där. Ja, bra dansat till den. För en stund sen var det Vikingarna, Du är min sommar Marie. Fick vi ta det lite lugnare. Men vi ökar takten igen här. Bra vibrationer vill vi ha nu utav Kiki Danielsson. Och du tänker väl på att det är bara svensk musik ikväll i lördags. Det är ju nationaldagen. Åh, vad blågul jag är!

0: Ja, men lyssnade till ett hjärta med Friends som ju vann Melodifestivalen för 25 år sedan. Det blev en femte plats i Eurovision Song Contest. Och så har vi ju dansat till Katrina and the Waves här med Walking on Sunshine. Passar alldeles utmärkt så här. Och så var Alcazar med The Crying at the Discotheque. Den gjorde de för 26 år sedan. Ja, men det är galet. Det är galet. Eller jag vet inte om det är galet. Men det. Livet går fort, så är det ju. Och tycker du att det var som igår när du hörde den här låten första gången med Anita Lindblom? Ja, då... då är du gammal, höll jag på att säga. Det menar jag inte, men tiden går ju fort. Precis så menade jag.
1: Sånt är livet som

Pom Pom med Magnus Uggla från 1997. Jag minns, jag var på Grammisgalan det året och han inledde hela galan med den där låten med massa pom pom tjejer såklart. Ja, Magnus Uggla i ropet. Men även nu, han ger sig verkligen inte. Kul. Han turnerar, han showar, han har föreställningar. Så precis ska man ju göra om man gillar sitt jobb, eller hur? Nyss var det Freestyle med Fantasi från 1981 också. Och nu ska vi faktiskt dra igång nästa skiva med lite scratch. Ja, men det är precis så där låter det när man drar vinylskivan lite fram och tillbaka så där. Nu släpper vi loss Här kommer sommaren med Balsam Boys från 2000.

innan sommaren tar slut, det vill inte ens tänka på. Men det är mycket man ska hinna, så är det ju. Arvingarna från 2024. Ja, men det är lördags vi håller på här med ända fram till klockan 20.00. Sveriges nationaldag idag och vi kör bara blågul musik. Om du nu inte skulle lyssna på reprisen, fast ibland så repriseras de här programmen också. Men det är väl jättekul med att det är bara svensk dansmusik och man får gräva lite djupare i vissa lådor här kanske för att hitta låtar som faktiskt passar. Och jag tycker verkligen att mycket passar att dansa till. Tiden är rätt så att säga. Nu, Kärlekens hus, en låt från 1969. Ja, den hör vi då och då här i kanalen P4 Plus och passar utmärkt att dansa till också. Det är Janne Unnerud som gör den. Och den är kort, 1 minut och 58 sekunder. Skynda på!

De här fantastiska, underbart härliga sommarnätterna. De här tropiska nätterna. Du vet, då det inte går under ett visst antal grader. Här känner jag att jag hade en kunskapslucka. Är det under 20 grader eller under 10 grader? Jag blir osäker. Jag vet att förra sommaren 2025 så var det ju ingen tropisk natt. Men låt mig kolla upp det där medan vi dansar vidare här. Vad det betyder här med tropiska nätter i det svenska avseendet. Jag vill bara säga också att vi har dansat till One Way Ticket med Eleanor Bodel från 69.

Ja, du och jag mot världen. Fredrik Kempe och Sanna Nielsen tillsammans från 2005. Melodifestivalen var du med och tävlade i med den där låten. För en stund sedan, Svante Thuresson, Hej systrar, Hej bröder från 66. Och året efter gjorde Tages Treat Her Like a Lady som vi dansade till för en stund sedan. Och jag lovade att jag skulle återkomma till det med tropiska nätter och min kunskapslucka. Ja, men det var som jag var inne på det här, att en tropisk natt i Sverige innebär att temperaturen inte understiger 20 grader under hela natten. Och det här är ett fenomen, om man nu vill kalla det för fenomen, som har blivit betydligt vanligare de senaste åren. Och framförallt inträffar i kustområden och över större sjöar under juli och augusti. Ja, det är alltså vanligast då längs kusten och skärgården då, eftersom att vattnet magasinerar värmen. Om man menar att de här tropiska nätterna, förekomsten att den har ökat då, beror på klimatförändringarna. Det var tidigare i genomsnitt 2,5 nätter per år som var tropiska nätter, men det har ökat till det tredubbla på det senaste. Men vad jag minns så fanns det alltså ingen tropisk natt förra sommaren. Jag saknade väldigt, hoppas att det blir flera sådana i sommar! Ja, och då till exempel kan man dansa till The Look med Roxette. 1988 kom ju den här låten, fantastiska låten, som gjorde Roxette till ett världsband. Året efter blev den ju USA-etta.

People Say It In The Air, ja, så heter den engelska versionen av Anki Bagge där 1988. Men det finns också en svensk version, Sommarparty på stranden, precis samma låt men med svensk text, som kom 3 år tidigare. Det var ju Herreys som gjorde den då. Nyss var det också Thomas Ledin med Sensuella Isabella som vi dansar till. Ja, vi går in i andra halvtimmen här. Andra halvtimmen? Ja, i timme 2 om vi säger så då. Men framförallt är det sista halvtimmen som nu gäller att dansa på här. Fortfarande bara till svensk musik i kvällens lördans. Vi släpper loss en Melodifestivalfavorit från 2003. Genom eld och vatten. Fram med nyckelhalpa nu. Sarek.

Ja, det är många låtar som heter Cara Mia, men det här var Shanes låt från 1967. Eller ja, det var inte deras egen låt från början, utan det var en cover. Det var Tullio Tarbi och Lit Lange som hade skrivit den där, och David Whitfield spelade in den redan 1954. Men Shanes, ja, de fick en hit i Sverige 1968 och låg i 10 i topp med den låten. Vet vi att alla medlemmar i Shanes då när de bildades var från Norrbotten? Ja, så var det. Många var från Tolavara, men någon var från Luleå. Lennart Gran var från Luleå också, för att vara korrekt. Hörrni, vi ska inte snöa in på det nu. Vad har vi dansat till mer då? Jo, En sommarsaga med gimmicks har vi dansat till. Den kom 1975, och så var det ju såklart Uffe Puffe Lundell där för en stund sedan med Oh la la, jag vill ha dig. Det ville han redan 1979. Hörrni, vi dansar upp till heltimmen 20.00. Det är inte jättelångt kvar, men några låtar till ska ni få. Och fortfarande bara blågult i kvällens lördans.

Ja, efter plugget med The Factory såklart. Ja, den kom 1979. Ja, det är ju radio ni lyssnar på. Det är ju radio som är det bästa mediet, eller hur? Vi har röstat fram här sedan länge att så gäller det. Men nu blir det en liten hyllning till den där andra sidan. Alltså, television.

Ja, det där är ju Harpos låt ifrån 1977, Television. Hörrni, nationaldagens lördags närmar sig slutet här. Stort tack för att ni har varit med och dansat bara till blågul musik här ikväll. Och vi avslutar med ett Ja må du leva till hela Sverige, allihopa tycker jag. Och vi kan väl tillägna en lite extra då till Björn Borg som fyller 70 år idag den 6 juni. Grattis Björn Borg! Tack för ikväll, säger Henrik Olsson. Hej!

P4 Plus 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen, och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

0: kom det brevet som Evert Evertsson länge väntat på. Fängelsedirektören sa med myndig stämma: Hör Evert Evertsson, du har fått ett brev. Här är jag, sa Evert Evertsson, rörd. Jo, men vissa fängelsedirektören vill att jag ska läsa upp det högt för dig. Ja, tack, sa Evert Evertsson, med tårarna rinnande ur ögonet. I det han tänkte på dem där hemma i Njurunda bommen strax utanför Sundsvall. Evert.
1: Evert.
0: Evert.
1: Evert.
0: Jag älskar dig som en hävert.
1: I like you like a hävert.
0: Åh, Evert.
1: Evert.
0: Åh, Evert.
1: Evert.
0: Du får inte vara så hänsynslös.
1: You're not supposed to be so... What?

hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.